nga saga sa njiitu réew ba mu tooy. Waaye un jour viendra nga dal di dal ci foo xam ne mënatuloo arrière. Benn, say këyit jeex na wala mënatulaa dund fi nga ne, te ñemewoo dellu si waat sam réew ndax wax nga fi aw jomala ngoo xam ni am na lu la fi xaar. Léegi ka nga doon saaga démb, la nga wacc woon démb moom ngay wàññi ko di ko lekkaat, ka nga doon saaga démb moom ngay tàggaat, ngir lan? Ana ngëm yàlla. Kon ana ngëm gi ba nga xamee loolu loo ci doon saaga, xam nga ni saaga rafetul, xam nga ni bu doon sa bàyyi doo ko def, bu kon lu tax nga di ko def bàyyi jàmbur, bu doon sa yaay doo ko def, kon lu tax nga di ko def yaayu jàmbur. Mal éducation suu tarbiya. Nit mën naa kaas ay droit am ba dugg boit vocal te du wax luñ koy jéppee. Nit mën naa kaas ay droit am ba dugg boit vocal te du wax luñ koy jéppee. Suñ mag ñi fi nekkoon ñun ñëpp dañ daan kaas seeni droit, waaye kenn mos ci wax luñ naan ngo. Nga xamal gone gi ni ko kon yow doot ku la neex àndal, dafa war a am ñoo xam ni ñoom nga war a def nawle, ñoom nga war a def nawle. Mag la bu mu tee nga def leen nawle, dàq laa jaamu yàlla bu mu tee nga def leen ay nawle, ndax ñoom ñooy say nawle, fexe la mel ni ñoom. Loolu nag yarekat bi moo ko mën a xam di ko teg ci kanamu gole gi mu yar. Xamal ko ni ko ñii ñooy say xudwa, ñooy say référence. Bu watoo watu yu mu rafet, muy watinu mbër yi, watinu boy disco yi, nga woo ko ba mu ñëw, nga ni ko xoolal diw ak diw ak diw ak diw, mas nga leen a gis ñu watu watu yu mel nii, ñu déedéet. Nga ni ko ñii ñooy say référence. Ñi ngay toppandoo ci xeetu watif bii ñooñu duñ say référence, daa di koy jox lañ ca ni ko acca watul. Su ëllëgee du ko defaat. Boo gisee mu takk ci loxo bi luy nuroog li jigéen ñi takk ci seeni loxo te moom du jigéen, nga ni ko tekkil. Lii du yëfi góor, bàyyee koog say jigéen. Dégg naa si Abdou Khadir Mbacke radiallahu taala anhu, bu nit masaana ñëw siyaare si ko tey góor sol yéereb jigéen, booba xam nga wax yi dañ ko daan ñëw di ko sol. Boo solee ab wax te ci suñ réew mi ñun Sénégal, wax kiñ ko miine mooy jigéen. Soo ñëwee day wax ni soo demee jox ko sa jigéen te bu ko solati. Boo ñëwee ci moom takk ab lam, moom si Abdou Khadir Mbacke neñ dalay wax ni tekkil nga tekki mu ni boo demee nga may ko sa jigéen. Xam nga kooku boo liggéey boo fay dem doo yóbbaale lam. Éducation ngoog yara ngoog yoonu yara ngoog yoonu yara ngoog. Waaye bu fekkee lu mu def rek nga ne ah day xale bu màggee bàyyi, wala loxo bi tooxoor ñu ne la wutal weñ bi lam bu ñuul takk ca nga daal di jël ni ca fii takk. Ñu ne la ndax day day bu dee góor nga déedéet bul takk, bul takk. Jàngal fàlle xek naa si tufli ca mu wut lam ba léegi mu wér, nga ne ko bul takk. Xale bu góor bu ndaw ba muy tàmbalee nàmp lañ koy takkal lamu loxo, ba muy tàmbalee nàmp ñu di ko takkal lamu loxo muy bootu ci mu màggaale ko. Kooku bu màggee mën ngaa fexe ba du takk lamu loxo, kooku bu màggee mën ngaa defi pexe ba du takk lamu loxo. Ñu dem ci tëgg ba mu tëggal ko lamu loxo ak jaa as akus njaaro ñu takkal ko ko. Déedéet jaaro bi doyoon na waaye dindi lam bi comme góor la, comme góor la. Yoonu yar. Nga xam ne léegi-léegi xale bi làqu la, làqu say bët te doon góor, ay moromam wër ko di tàcc muy fecc, teela la dindi gaaw bu ñëwee ne ko bu ma ko gisati.